0: Alaji, na ewe ye no din ko mo kakra. Ose.
1: Ose. Wa frere.
0: Ah, ya frere dida.
1: Baby,
0: Alaji, Black Stars asemi ya ko timilo na ba na ye jiwa din kakra.